cosa visible, sino invisible. Jay Khalil. Y este es Panorama con El Díaz.